Ako je, sa skadu sibio je se je pomaća im stinu in skmodja je ga beto beto kad je da bajem do Clayton Sinclair Stewart ge mag Jean Voyager ge Jean Voyager bit si magan Charles Ludet ko bosim ge Alex Leclerc ko je wants to ge je apta